0: gathi kora go na nyamo sie geto guns
1: mhm
0: akeri go kinyage du moka no wa matwarite
1: mhm
0: ne na nyoze nota
1: mhm
0: na hedo drama no guo le bisha inere
1: mhm
0: digali mena sio
1: mhm
0: odosi yo gai go ke hinyere dia to do dro dia isi ne dura no ne dura no ni ni re ko
1: mhm
0: na neguo kogeretwo kundu kuraihu muno andu magatwarirwo indo nyingi makiragwo noguo mariheagwo indo ngakirigwo miaka tondu ni irathiä na mbere ä yo kuragaga kuheanwo indo ta icio turona ikiheanwo niki ikundi ta ici cia kuhurana cigokerio ihurane rä u niä nä ndärarigwo 2027 rä tugakorwo ha Rafael toka korwo hatukia nyama
1: mhm
0: fori vitorero le rode de hiyo gekirwa percent ya bara ego toka ko tu na baigire
1: eh niguo twiriga kwirwo ni uria ni Kofi Annan Foundation eh
0: tu na baigire Kenya
1: mhm
0: de ure biseno toko mizajiatia na kana president witu agwe kate anigetha adragie biseno bino wa fori vitu tondu ti bisa njega ikirorerwo
1: Mhm.
0: Wa bene to tire na maguta to raro irata magmaro agirwo na kumiene yo ya. Ne iraki kana ne irani na kongo.
1: Na kongo midro istio.
0: To tikere namo.
1: Mhm.
0: Kiria kira hato mato korwo to kirwa. Ne wanga niwa miaka ona korwo ne zate kana sote. Ta modro yo wa kiria wa korea Uganda.
1: Mhm.
0: Ne sirere at the end of the day. Fiti ne zato by 6.
1: Mhm.
0: No kama nuku makirere mudu ena yoru inene
1: ni gatho
0: ye Francis
2: good morning ma'am
1: istigarete dagi Kenya nigetha ciande wega tha igiri cia rusi
2: kama no uri arasira
1: yes
2: no kama ndio kanu no menyete kwa wana tendency ya wikira ka music thing your argument kana ko bring the point home
1: yes
2: itari dunne ne riga gutwini rakange
1: ona ndirenda riri ndeke citigarite inyari toine ro rubara ndiri mwago
2: ni
1: rwa Maria
2: ni bara ndiri mwago ona ndiri wa kamaru ru aina we
1: aina rwa kamaru kireke toine ro rwa DK
2: sawa
1: ngwira nganyi bosi ya kamaru ni twareheirwo marwa goku
2: ni na ni mamiano ndi mandi kire marwa ndi mere ngasi na kana kanwa
1: ala kwira twareheirwo marwa haha kwaje ni ndama mukirire
2: Yo me no die ku na de ya dieto ndo bana Francis no ni de kira di mokia rurimi
3: Rui Baruega

0: Alexander Jonde Deborita Gwakira hali inayosubua Natukinyiria wega thaigira ndake 13 nidiramenya mudu gwito Shikwaru Stars wete moko na iguru. And you are celebrating together with us this morning. Good morning to you. Na karibu tavarai ni tuya mwanya muno eno tavarira. Yago kena rushine. This is your morning kickstart. No kiririkane ni dakoro daku ina. Kuina bidding ira dhinabere kure kwa star 447 hash. Leu ukiririkane ugeinya star 447 hash. Wana waigira kodoku ni wakura box ida dhato. Hari box ishi ida dhato. Ushagure katakatika box imu eginya box number 6. Na ni ukuona Mpesa pop up. Ere eku mira no kuhudhira katakati kashirigi mirogo etano. Naru mashiwa nima makinya maho udhumuno mwenime ukuluma iguite kiri ya kuigira dhine wa bidding eno hinya star 447 hash na negedha ukuruo uriomwe wale ya magitu ikatirushi niru omothe na maigira dhine wa bidding ya star 447 hash na magitu ikati ni matuguo na gerenwa eo. So good morning to you na karibu sana mutabuini wa kukena FM uribo top nie chitakuwa Rafael wakiritu
1: na nie getubwa na Francis of course
0: na tugeshokia gatho cia mwanya muno makirie kuri muthikiriria ni tondu agwitikira gukorwa ria mwana ithu rucini ro muthi tutana kururira na tutana igwa riburi turwa gukururira rucini ro muthi no wega nyabe guhe deretire rinda twaririe rucini ruru
2: nyabe nguhe geithi
0: geithi ni cia besikinye we
2: ni ahedi ferere ni muthuri etagwa Karanja wa mazao na afya ni Karanja wa mazao na afya
0: oh Karanja
2: uri akora kwa na expo ya nene muno thini wa Kenya itagwa anji etagwa Agitech
0: iria na hena kairetu ga guko gwito wira ini getagwa Lydia main conversation
2: na Karanja
0: yeni
2: ni yako geithia
0: ndaga ithika
2: nini ndira murikurutire guthikagiriria gukena
0: wow congratulations yeni. Mr. Karanja
2: yume yeni na is ni umwe wa aria andu aria atongu muno kiria oh they know what I mean yeah
0: Mr. Karanja hoe wira
2: arimaga dragon fruit
0: ni kwa jendera muti ucio wa dragon
2: yeni yena sio mwea baria muti utakinyete mutithi bau Agitech Grand Expo ba wika gira no ranu amiona
0: ndira amiona
2: yeni
0: tutoe wira
2: yeni ndo mwoe wira
0: to ndira menya ni arathi ena kemeli
2: eyo ni ndirepa wake kidete uria Salim
0: mena mekome okay le uri Mr. Karanja ri to ndira menya ena expo ne munu eroka ri
2: yukaga October yake
0: yeni yukaga October yeni Mr. Karanja uhe gukena wira ucio
2: yeah correct
0: uhe gukena wira ucio
2: ona ne ariri mwoe nginya wira wa riri ni ali ndawa
0: ya kuhura liya kala siya
2: mithemba hini siya mithemba
0: Mr. Karanja
2: hini
0: siria siri nani guwaru haha dile rado ate matiti maki mathie bidding mwa hini star 447 hasi ni umona abese shukithi matiki wako kuhura kirea
2: hini
0: Mr. Karanja
2: na ngoro ya kukombanira kari kaka kukombithia ndiwene kino nyoha yukombithia
0: Mr. Karanja duka kukombithie kido kire Mr. Karanja ogwe kari ni kutuhewira hivyo kukena wana tuhewira kukena hali yu igine yote tutajisot
2: nene tia natia
0: nene kika hithike muna Mr. Karanja nike guire nike tukutoketa Mr. Karanja musiali wode wina mwana wa mwiretu nioke haa musiali wothe wina mwana wa mwiritu kane kanini
2: kanane kanene
0: okoro hari kiha gikoragwo na musiali wa musiali o wothe riria ararora mwana wake wa mwiritu
2: uguo ona tani kanjuke
0: iyoka nijo wira wa kairitu uka mwiritu ya miaka ikinyaga akajia kuonania ni agimara na ruo kamenya anytime no atuike mami
2: mako mako sa
0: okoro hari kindu kimakagia muciari wa mwiritu ni undu ucio rimu gwati ugagicoka ukagira riri in case muciari ucio I mean mwiritu ucio ri oheda mwiritu ucio angiohanda okoro kuri andu makoragwo mena gathina ni aciari hindi ya mwiritu ucio wake
2: ohanda
0: emugambo njitiriire njeria njikirie wanginya gugakinya handu nginya kanitha-ini ugakora muiritu ucio tondu niagia nda kanithaini ni aba ni amenu muiritu uria na kenyina taguo no anyita na ringi muciari akaigua ni acambithio ni mwana uyu wa muiritu ni ngwenda gatorania atiriri ta aciari ni atia tugika in case muiritu waku angiuka akwire enada
2: kana ukione
0: kana ukimione
2: nomea ikaniuri wamenya muciari wa mutumia no wapote kuona nda ya kiumia kimona mithenyena gift iria akoragwa nayo tigangwire
0: rafe
2: nomenye ndagugutwara na mutr
0: okay
2: nuna nyina wa muiritu muiritu angigianda or apotaga kuona ndeyo na 1 week 4 days sawa na ona gakorwa ate gukuona ungiohanda wanine kiumia kimona mithenyena no nginya kuurire thimu wa kwa wi Nairobi akurie ugo ndiraigwa neguo nake tata wanyu first boni wa mwena wa baba wanyu usio ni abotaga gukura na mauthi ma mwana na kunungira tareu ona tekurora atekurora
0: ya vengeithie tata witu wa mwena wa baba
2: first born usio kwa wana gift ya riri
0: etago tata miri
2: ona tareu tata miri tata miri ni ari kiria ni ari nake uboti wa mauthi ona atarorete mwana na kunungira teu no ukio mwire tata i tata kanjo kende ndingurehere mwana igwe ni oke ugwo kite gukubiriria igwo akwira tigaku kiritu akaguorie na ndakaroraga mairi Rafael
0: era ke tata wa keri
2: uriku
0: tata wa keri wa mwe tata wa mwena wa mami nake
2: wa mwena wa mami usio kwa wendy premium kana kwa kana gatwarwa kuge kare kwa kikiumia kimurongi akanyite discipline no ne ndira kwira ya mauthi ni ndakwirie nda experience ile life and direct embunje nuru hospital murata wakwa ye akigia kana ndithu twari ya mbere ta ni mutumia wake agire kana murata wakwa akinjira rucine kiroko tene aiya ni mamia ni ndirara thimirwa na kana utuku Vina sala tugakorwa bandu bariku. Vau. Anga to idwe to amenya ona gisagi ni mamenya. Leu tata wao pamwena wa maize. Ari bawe wa mbere. Na tumia angetana. Na idwe na mwana ke uyu murata wakwa. Twengiririe andu tatanda tu. Tata ome aya mangi ni me pariritie na ngimithano cia kahia ri tondu ari private hospital kuna ni mwitikire tu wingire amwe no muge ngimi tondu ni room ya nyumika tata no ene gakuneke gatira ciarirwo tuko no ene gakuneke othio aguoririe rita rimwe ti maire ati kuguoria ati akarore aguoririe wa na mwatumia mangi na mumakiambiria ari ke wasimamisha ngemi te wito
0: Anyway, 2.2 KNFM.

0: thadita gukena fm session ya momwe area ekogo yagira iheyo sitiganete ruiboto ruiboto dodori salga rongai ole guruni elbagon na naikuru yothe mitabo ni 92.8 gukena fm gakane gaito Gukena News.
1: Tuna kieha muno nyundo athibitari no ito. Nitwatiganeirio
0: mohoro mathuthuria na macunge wega.
2: Wiro ni guterrorize andu ala matarigithire na thirikari ni siasa.
0: Kuma deine na jo wa bururi.
3: Omna ikunikuoneka na mathina ni mekuoneka. Thirikari no ni iremirwo.
0: Maya ni mohoro mago Kena FM.
4: Maafitha kule mwena wadhika maugeteru wadhuthuria wa DNA niguo ugutumika niguo gutambura mutwe uria urahithukirio kule mwena wa Oasis mwena wa Kigajo Makongeni kana ni wa murutwo uria wiriga kuhithukio ciumia cigana ona oragitwo uria ahithukirio arengetwo mutwe nyumba iria akomborete mwena ucio wadhika munene wa borithi mwena ucio John Kimathi augite mutwe ucio marahithukirie ni urari na nguraro njuru
5: ilikuwa imetolewa ngozi ilikuwa imebaki ngozi kidogo sababu ilikuwa imekurua na wanyama lakini hata kama ilikuwa ngozi imetolewa wale experts wataweza kumatch
4: Orugali wake uteti hukithio na bere kwa batira mudhenya horo mudhenya furuline na makiria niudu wa shiko hirikore tuikio nekana siya kutubiro kwa geni shia nyanake wadhara ria dhayo horo domwe na kugera adu gero nuwa Kenya ni marikia litena kule a Kenya lia game

0: Asante sana. Etago Sam Kinuvia. Nivoro etago rekeheto kena mudo. Mutabana guno wako kena FM Riboto, good morning to you. Asante. Thank you. Jitago Rafael wa Kirito.
1: Na niege tobwa na Francis.
0: Nataka shokia gatha shia mwanya muno makiria kure muthikiriria for keeping it kokena FM Riboto pa santi sana. Na karibu thini wa tafadhali ito yako kena rushine, this is a morning kickstart. Na bere ya tobete kuingira thini wa ikairia deto bwana Francis au domo na muthikiriria nyabe guririkani ate kure kwa star 447 hash star 447 hash kwena hida ya kuriega muno ya gukoro ukiingira thini wa bidding. Na bidding ni kugura kidu. Na ugukora box ithathatu. Ali box ithathatu ri. Ugushagura either box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Wana washagura box imwe hari ithathatu ri. Ni ukure go shilingi 49 kana shilingi 50. No uria kuri ni atiriri. Thini wa box ici ri rugena uhoti. Ni kugahena besha boxi ni ishi ikikuhotithia uzi kugura kiria ureda kugura. Okay, so in simpler terms nila kugatiriri then was star 447 hash no ikuhe muere kira warrior, how you start your day. Kuhuwa fataro kuhinya star 447 hash ushagule box imwe kana yiri kana box number 3 kana box number 4 kana box number 5 kana box number 6 washo kia message hiyo au mpesa pop message hiyo yumire wana ya pop wekire pin number yako na ni kugatiri ni gukorwo ingirite thini wa andu ari angi marageria ku bid kana andu angi maraingira thini wa auction ino. So hinya star 447 star 447 hash star 447 hash. Thank you so much and good morning to you. Nituka igira thini wa ikai ya Deto.
2: Deto ikai. Na bwana Francis.
0: There we are.
1: Ini. Umudhi nirenda ukuru wangigu tuwara moja kwa moja. Ya janja ya bururi.
0: Haya.
1: Yes.
0: Ah, umudhi ni fiyo. Ni unabili ya kweo Deto ginyashia jawa bururi.
1: Matuwa kire nja ya bururi ya kile Uganda. Kite matuwa nje nja isine ilame nyakano. Madume kani kia Uganda.
0: Ijini matura ya
1: nini. Nene to siya. Nani matua. Nani karamburi le dimwana njira alambe story yode. Ate kure Uganda oboro wa meito irera yagana has. Uganda kwe na meito ira diete kwe ya kadhiduru na has. Has ni nga diria.
0: Oh.
1: Ya kiri ya.
0: Nuiya duwa
1: ya last respect.
0: Turi ya duwa kadara tuka bete kwe zidia ni makorovia.
1: Ah, te asi.
0: I.
1: Kiri ya
0: ngariere ya kuwa kameri.
1: Kiri ya kuwa kameri. Ini, nanuwe pula adhikarisi ya korea itakura kwa idhako. Kwa Uganda no iteza idhanara. Nikisa njama kila umeride. Tirango ere. Kwe na meitu ate Uganda. Ate ige tu ate uniona pula ya ndumete kagirio mwena uboro wake hamu kathie mukabingu liru wakanitha.
0: Ini.
1: Imo adhikona mutunga teri ndoe ndoe. Anga na moma rege tu ate kathie ndoro kuina ikombe siya dhaabu. Na ite kwa dhaabu wame ya nirangio kwa kwa paketo vya na dhaabu note dhaabu. Marengira. Mara tuwa murango wa bestiri. Ma pole pole marathi maronga ni ikombe siyo desi ya mitha. Ndiyo wani kanitha we kagamitha na ikombe ili asia dhaabu. Mara yangi ya mudha laba uriyo pia nakata wasu mama kone nune siru ba ila ni dhaabu nune nune siru ba
0: ni tuwa toga
1: mara ya kila mara siye kila mara li na has. Mara ya kila angi ya gie dhandu koni
0: mara ni dhandu koni
1: ni kieteka mea tuwete ni mathiko negu ni yondo wako bitha waiti. Mara ya kila anga na CCTV ni connected na mtungatiri.
0: Aha.
1: Ona wega kwina hasi yengira. Matu wa murango na ni maia indo. Akina buri la digari. Tu. Kwina hasi. Ibia nou. Mene thanduku. Lea brown. Ni maia indo siya kanitha. Na ni maingira. Na ni makura.
0: Na hasi
1: ni. Jiraya entembe. Prururu. Digari nebe nyebe nya. Ma plane cruise police. No kwa we siria no asio ibara. No yo.
0: Asha.
1: Kwena asi singe. Nani marami ya nini kwe exactly.
0: Asha.
1: Noni mwoni lesi zitebini. Nondo ikula kwa hivya nene siyode.
0: Siyode ikula kwa hivya
1: nene. Nari kwe yata kwa kwe teza ndoku.
0: Gutiri takula kwa na
1: hivya ndoku. Mafuata. Anga ni mebe inge sa. Ilia mafuata. Ni ama ziko mama. Mamefuata. Ya ziengele teko ndo kwena musie. Na moto ndo ni tene hii. Ando wa musie tea kinyo. DCI ya mako Uganda mauma mdogo mdogo bali ya makolati mutapania wali anirira wakiria wa maziko MC amela kuja ijana ya kam
0: jibari kwa
1: sebu sebu njo amba apula MC rupi
0: no tata
1: kuoko na Uganda pa ya MC ya mari wati mene
0: kaya kuradhi ya tia
1: niki ndeka I need a microphone. You think we are fools? You think we are fools? So I'm going to work here. Where are you going? Mukola. Moito. Look at me. I'm going to go to the house. My grandson. Grandson, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Kemuru wa Mseveni ya raliku.
1: Fuata. Nwame nyadhi gali siye shua. Mm-hmm. Tono ni ulea mapuri na father mwenyewe. Na father na matumirambisa siyasi TV ni mena siyo. Ma numareza mikorele yu makuno ni mame nyaitu wa soga. Nice group. Inangiyatu susu tulele lithia. Na temusiali yate akiumwane ngoro. Kero simama. Ule umidhia ni ngoro kitu gani. Soga huku. Songa huku
0: matiko bakurora niki
1: ando mai wamwena wothe mai bana mero you think we are very stupid bona munaimba vitu za kanisa mwa vitu za kanisa leo oyo atotigete ona keno wa kanisa ki unge kwa sieti tumeimba hata wachungaji wamesema tuchukue wale si malezi ya mwili ulale
0: ni mwili
1: ulale kage hapana. Nyinyi ni wakora. Hizi vitu zinafaa zirundishwe. Turundi yake hapana. Mwezi rudi. Ai mambisha na kwa tuweka kubingurwe. We. Matuno karamburi ile dimu. Anjira uka wone. Ndo ani usio na mone makinya. Zigari. Kwena zigari ngari ya zigari ya mbele ya kinyire. Enge oka. Kwena zigari ngari taidhatu. Sawa. Madhiko ni masakasile to ndo mundu kwenda kaguka. Yes. Ona buri ya musi aringetwo.
0: Yes.
1: Urathi ukaiwa kai. Pio afu mwiso wa boroma bingura. Meko iruta te angori ni yo. Eni digari modigari modigari yoria abingurire wa mbere yi. Na narugire akiona ni mari petia. Atina kunyoyonge. Kina mera metu matena kiongokega. Ule kama mbiwa na kiambia kundansi ugu ee ndo wakwa inatika disi yon na kiongoki
2: Reu yuma ikairi ya deto na Bwana Francis
0: hee kukiri na deto wada aduwe gada gai ya kimumiririe
1: ee kule Uganda nambaidoe polisi onasia Kenya tono nenjo kwe na zikari marathi kereria
0: it's always
1: korwani good korwani mtika kula wena
0: na ihenya
1: tudieni tonuwa miyago kuthikari njatari unka zingu zitange ogula nekege nyondako igerira juhe ya kaya uge kinyakuri wako koro rumetio
0: ona to thikari ona idhui ka idhui
1: kwa mbaka kutuwa sila na ihenya
0: kwa mbaka kutuwa sila na ihenya uga kora ni tatalu tuge ni tuacherero ni wacherero ni kukinya kana ndacherero ni kukinya uko koro munda tuete sila na kakutuira
1: soka astaki kusikia wanegwe kwanza munda uga astaki kusikia wakari wali wakwe explain yate ya
0: nataenda kukuigua
1: wanatike by the way wanaji na mundu atarenda kukuigua wanatarenda kukuigua version ya kule no wanaoraji ama
0: limuere yake
1: urathi kumuera pana usinyambia pana diduise tulisema tulisema usinyambia lewe kukarigua lewe
0: idhuo the network we are called upon to listen na tutia kutengere la gweka
1: ito ndotaruko kukulia kia sosio
0: Lususu toshio ni akule tasoka ujire mathi kwa mama kikarika
1: kwanza ni kwamba murumio musoke mwetu emeito
0: musoke mukore uri akira mukuru
1: mweni marakira kwati ngege manyita siongo ati maruga ruge frog jump
0: ninge da metekire kwa liama
1: ati frog jump mukifuatana
0: muthikiriria wako aingira thini wa star 447 hash star 447 hash star 447 hash uingira thini wa star 447 hash na nigetha ukoro kingira thini wa thoko ino wano ingira thini wa star 447 hash ugukora box ithatu hari box ici ithatu shagure box imwe na box ine ishi kwe box igikoro ina ginya muigana wa makiria mashiringi ngiri magana matatu thini wa box icio ko hinya star 447 hash le ukoro wigirite thini wa bidding no gituke atiriri riu anytime from now no ukoro kiabiriria biashara yaku no ukoro ukigashiriria muturire waku ni star 447 hash
2: gukena traffic
0: woko mushi wa Nairobi kwena jamu ne koroneka thikaru ne kanyitire radhis road ne kanyitu ala group around about ona Muranga road kanyitete wega tawega Eldred Iteni road ishikete piu ala Nandi road inyitanete na farafara ya Elijah Cheriot around about ke hawo go na Kenyatta street ona ku kanyitanete wega tawega kuni mushi wa Eldoret mushi wa Nakuru farafara si another ine nicio muthi si na jam ta Kenyatta Avenue ona hali ya Moi Road ona hali ya Watari Road isho si na jamu kuri ya mushi wa Nakuru. Good morning to you na karibu sana thutha wa riboru wa mundu gwitwa chikwa mushi ndo tuchokirie tuwe thimu yako kwitokira 0711046922 na nigetha ukoro ukiendithiria mundu muthenya mwega.
2: Wokena FM, dakaria rushine rwaku.
3: Oyo ne moda nyamweru.
2: Dikiriria gukena FM. The morning kick start na Rafael Wakiritu.
0: Good morning na karibu sana. Oyo ni mudrume, ena adonyi, nena adenya. Tutelu tutu tuwa kire ruini na tutu tuwa giri.
1: Mustache.
0: Hishio, ika korwe ina white na braki. Na mutwe hadu wa hoguo. Hena braki na hena tutu tuwa tushiritu wa white. Mudushio, uki mutaliri yate ya. Tomo ite wa inclusive.
1: Lito ni usio ni kiumbani.
2: Bona Francis
1: uria haisaga iguru muno ni wonaga kunene muno no no we alingaga the muno
0: tino eto babu boy
2: ageria modenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine wokena roshine your morning kickstart wokena FM ruibato dokare kero rurire thi

0: Thank you so much and good morning to you. Motabuni wa Gukena FM tha idato ena dagika mirongo itatu na igiri gachokia gatho. Cia mwanya muno makiria ni tondu wakue muthikiriria gwitikira gukorwo kiramwe na ithwe. Rushini romu the nie jitago Rafael wa Kristo.
1: Na nie geto bwana Francis.
0: Ino kiririkana muthikiriria wina shilingi 50 kuria kwa *447#. Wina shilingi 50 kuria kwa *447#. Wina kanya kega muno ni ororiu hinya *447#. Oro leu na nigeza ukuro kigira zine wa thugure eno leu udure weho nego participate na leu ugie na opportunity na miyake meigimono na experience ili ya igituma ukuro ugisha jamu tuurile waku ukure ya shirigi miro ugwetano kure kwa *447# wana weko uguo ugukoro uigiri tethine wa thoko eno ugukora kwena box idha dhatu box 1, 2, 3, 4, 5, 6 na zine wa box ishi idha dhatu ririkana ogikorwo wina udo ureda gweka boxi ni ishi shina uteithio wakue kenya *447# naru 0711046922 niyo namba yako ya adhimo wetikile kwa raniri ya mwenani na nigeza okorwo miragori okorwo ukira mudo atidie thayo inya *447# ukihuragira adhimu sindio. Thank you so much. Good morning. Imaga roshini we mwega nayo naru ningine yagikira yorio. Okay, lakini demi refresh yani haiwezi leta madhara kama haya. Sijui kama iko, let me see whether it is working now. Good morning. Good.
2: Na fire wa Kiritu.
0: Oi.
2: Kwero ate mtu gateri.
0: Gutiri na kaoru we.
2: Gaidhiri ya mfrase si mweza gumokire nyaga mwezagu.
0: Ni ya gaidhika muno makiria.
2: Mwoyo dakiri moshi ni wa maanyo kana nedaika lila dege wa ruru eke iye yoko zuna kimode misarafu moto kama pasi.
0: O kama wanawito.
2: Yote mogu usirie mwodo gweto here ni mwala mwita peresi wa jiro wa Ronaldo.
0: Eee.
2: Na jiro gwa kaa gwede na exilizvali on.
0: Ehe.
2: Magie here lago kena hige makunyaga maniwe.
0: Ni gado siya mwanya mwono yoko zuna. Hitu na wakunyaga wa maniwe. Mwano shindi.
3: Mwano mwala kwaero.
0: Eee, karibu sana baba.
3: Mwano kwa
0: kwa. Eee.
3: Ori oku?
0: Ni hindi okuwa fava?
3: Ni hindi hawa kafete.
0: Ehe.
3: Ni goda wikari, ni goda adu ao karao makoro na hibura nukiega.
0: Eee.
3: Naraba yore jade mere.
0: Mere.
3: Mwiku udede tu.
0: Mhm.
3: Mwede mwede.
0: Okay.
3: Mwede bako ni kweta na.
0: Ehe.
3: Ni enye umome mwede ne.
0: Eee.
3: Ni kumwele mwudura ni nalayo.
0: Mhm.
3: Mungu tiwono kumwe mo, mungu tiwono wa tikuwe na kazi ya eki, mungu kwa hori wa mwe kwe mwe zako.
0: Okay.
3: Hava yo.
0: Eee.
3: Kigano, ura furi wa hali ya.
0: Ehe.
3: Halitoda leta ujule kiti kwe uma.
0: Ehe.
3: Ona ni kuwa seki makihora wa vevi, wantu.
0: Ehe.
3: Tikuwa no mwe tu.
0: Eee.
3: Mungu enyewe, mwende kwe imwa enyewe nyumbo kwe kwe.
0: Asanti sana. Thank you so much ni kudirikania adume yede. Wimwega roshini?
4: Si mwega muna hai.
0: Hei.
4: Ati nyaga todo saudade etago mengu kari na Simon Maresh.
0: Oka Maresh wito.
4: Rekejwe ni mwoto tuwa wagana nito wakena.
0: Asanti sana.
4: Rekejwe na hiti odimwa didiria muda nyamwegana. Nyendidiria ikari oda nebu muda nyamwega.
0: Wow, ni gatho siya mwanya muno makiri yona wagi na muda nyamwega.
4: Thank you.
0: Thank you so much. That is great.
4: Thank you.
0: Wimwega roshini?
5: Kwa na mtu kateni.
0: Karibu sana.
5: Kwa kataka izia nukinia mwuru wa maitueta kwa buru kori ya mae mahiyo.
0: Eee.
5: Na doma kanila wa ya itifiye mae mahiyo.
0: Ehe.
5: Eee. Nani ya jira atire lene jina ego kori ya temodo hakeko wa maguta maaidi matiura gira.
0: Eee.
5: Nani ya dawe jireka anegu kwa ati kwa tohe jidame toa mara jemi yuma.
0: Na kuna matiura gira uti ya ka. Oge shoka tuti ya koto kuiri te.
5: Kwa
0: mwajoke
5: kulo.
0: Dojo uriye, kaya ni ita umete.
5: Mekiota
0: ya adirako unye. Kaya ni ita umete. Onare amo imete, mare okore ya mare ni. uigua magishoka uigua mundu akiuga turi akona gukuri kuo twanjirie
5: ya
0: tora jira ene ogacoka kanitha wa iditoni makita matiuragira ba tiuragira tiwe jagoro wa mudi ni
5: Regi
0: mwona denise kia rakumado mwa Asante sana hile kama na magiria Ola nidio mwari ya mando imbaba shoka kukia inya Good morning
6: Morning morning Rafael
0: Karibu sana
6: Ongo hati ya rusini
0: Nidi inakauru mwana witu
6: Eki unuwa kinyuwae
0: Eee
6: Mabale nao limoza ayo mwige
0: Mhmm
6: Kede wa ademu dikele hile kuma odina asara
0: Eee
6: Ni mwaka hau tuwana mwari tiare
0: Ii, ui mai
6: Kwa kuwa tako ikawa vege njega cha ito wada ijilira na wakari mpika
0: Thank you
6: Eni
0: Oshia nwe to mwune na wakenyu wa witu wa santi Nuna zira kukaithia shosho
6: Shosho nwe zira kumukaithia e
0: Ehe
6: Na wale ukare diobira wako lile nikadho uku
0: Ehe
6: Na ndike muta anara ndijia nake Na ndike mutu walira kare diyo na ubina digilira nda mutu walira
0: Weekend you know
6: Nima akwenda ete munu wala dira mwuriye Nuhu wase nkiyo ni mwuzi uri ole Haa nila mwuzi uri ole wale diyo ine Bea mwela
0: ee
6: Haa jira Haa Tamu gaidhye munu
0: Asanti sana Ona nuhu mwgaidhye
6: Nuhu mwede ete munu
0: Nekatho na nuhu mwgaidhye ole gina lege Shosho witu Nito mwede ete Good morning to you
7: Haa nye dagi okako u
0: Dagi oke
7: Nawa kama naku makere, nje na zayo mwana wito wa mwana ni
0: Eee
7: Nje mwa bise kye mwaza nyamwega
0: Asanti
7: Na leo nende sako ini sama ina wama goro kore ya mweki
0: Eee
7: Nje mwada yo kasuna, ee le tuwali bibi menjana
0: zi Nye wakwe ee taka Ee taka ugo
7: Nye wakwa kumbu Ake siti ya zayo
0: Asanti
7: Na mse mwa mjijoko
0: Eee
7: Ode na wajosu wa kikoko ine kinyarusu watu wana Demere mutapo tiyo genyo vitu wago kena Tuwa ikara hatu wa ikara hatu kene Kajia mula zime na mwikewe
0: Asante sana thank you so much Good morning to you
8: Good morning
0: Welcome
8: Thank you how are you
0: Mia niko salama sina neno
8: Mami niko poa
0: Yes
8: Salimia bwana santi
0: Ehe asalimike sana
8: Ehe
0: Yes
8: Hei ule
0: Ehe
8: Ya doto ya dizeli muda nyamu ya katiko
0: Ehe ni
8: Dizeli ya mamu
0: Ehe
8: Ayo na kuki na kofu
0: Ehe
8: Na maibraza Hilo kaili tago yitago
0: Yes
8: Maisisa itago sarume
0: Thank you
8: Kamuna akademi
0: Mhmm
8: Rafi chile mwamu aturiri
0: Mhmm
8: According to the directive, ilikuwa asubuhi
0: Mm-hmm
8: Nijanga tatumia menye kiroto ine nekuwete
0: Uroki ai Ate ate ya
8: Akiroka kuhuri na azimu
0: Ii
8: Akijira dago zaiza
0: Ii
8: Tulekio hureta guika
0: Todwe daa weka atea?
8: Nehe maumaku neko kuya na neko mahera
0: Mudha maki waliri, nega ava maitoni ya kege
8: ilike And I was like, oh kare
0: How?
8: You don't know
0: How? Kukuku meku kega ate mchiali ni ya menyaganema
8: Haya, naifujira mwore ima ate Kinyane mamenyaga matakuwa na toaza kadoi za mare kare Bimo yako anawe ikire, but sasa antoti metuja iku ingia.
0: Lakini sasa imeigia.
8: Sasa imeigia.
0: Rega adho. Siku jema, onayoti ndedhayo. Kai. We are talking reality anyway. Nduka kini geno mudhikiri yo giliana bena kuyadhi moyaku. Kure wa *447# Maki kamata dat 1 2 3 4 5 6 Ini, lineole ya mwisho. *447# *447# Okuena box, either that box 1 2 3 4 5 6 Ale box, either that oshagure box emwe. Box emwe ena uhoti. Wako kuhoti dhia we. Gukoro okishajia muturile waku. Na hawe na kanya. Hawe na kanya kadwa mwe area maikolo magitwe kati no mahote kuigira ginya makiri ya mashiringi 2300 then was *447# na rĩu ũkũhũthĩra ciringi 50 wahihinya *447# ũkuona M-Pesa pop-up message yaku yoimĩra, wĩkĩre M-Pesa pin number yaku, rĩu kumania na hau ũgũkorwo ũingĩrĩte thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ. Na ndũgeterere mũno, nĩ rĩu sisumbiri sana, piga *447# sasa hivi ili ushiriki. Ni thaa 3:42 tobe tuigwithe tucia nguvu.
9: Yesho kaki ya mutumia
10: motumio ya gava okera gatene
9: idwe gukena FM niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake.
11: Mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rociaro rukite
12: ina wacia na nyingi ciage kwire itakigwetago
13: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
14: kuguna ni ndimuruti wira ndimuhuri wa biashara na ndimutongoria
15: wainaroro ndirikane atumia
9: nyitanira na ithuĩ tugĩkũngũĩra mũtumia
16: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
9: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa 4
17: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
9: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
18: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
9: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
19: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka gũkena FM rwĩmbo tũrũ gũkena FM idato shangu
20: aramadha buna yanya nengera kirea kengoni aliamondo

O kwaria matihinya wito idwe adoke obeti oge wito ne oge wanyene mutabo no wago kene FM Reba Top. Good morning na karibu sana thaini watawalida yako haso mothi akiwa ni Tuesday tarakina ikumina inya July mwakane wa 2026 ni ya jitako kata iwagu yo Uncle Tash ni motivator wa mahasula. Of course it's a fresh Tuesday ni hede tuwabeli ya wiki ito kama kawa nani umeja kogo ile kulari za nyanya ya weekend na diyo kana noni inoga giyo Gikanoni nogagio ni kindu gigwitwo mandi. Jameni jameni latika no haria kama wa hana tangiji wa munene wakwa. Ni anga kava galuta wira sad. Eh? Sad ya sani todo akalitha. Mandi akaheaga rutha. Ui, teke gwele hatiri muthenya muno kagia tosio andu a ngai. No ni kio tumitatha nyanya ya weekend. Koguo ni hindi ndambiriria wiki ya officially. Na karibu sana ni njitagwo tai wangu yo Uncle Tash. Gwiraga uyo ni motivator ama hasura jabani ya kumakulia ruare okulia tetu waburi deha ginya siyade wega zai nyanya aliri ya dekolo getigira mudo getoka ikabamu wagi jabani ya kumakulia metumi digi maguru na mbwana Francis mena mudo getoka mawahana ne matu twalidia wega bwana Francis mena mudo getoka mawahana ne matu twalidia wega thini wa gukena rushini na ruwa tiri udoge hatiri gaja ne twaigira getha kiri ya gwiraga ne fire bit fire moto kama moto kama moto kama pasi hali ya gwiraga ini maudo magirite wega ata wega maudo ne

0: chache ye maundo ni chonjo izi na nege kuhariria maingi muno muthenya wa umuthi kuma maria marahanika kuri otetine yes maumirira mothuthuria wikitwo ndeto ciegi kindu gitagwo thirikari uri arauga iguru ringi kindu gitagwo goons kaundu karia karama kiandu ingi muno especially kai dentaka katole kiri gathura ni kia mwaka wa 2027 na ona ndeto ciegi thaliko kuri atongorie mwanya mwanya icio ni ndeto imwe ciria tuko tugikimurika muthenya wa umuthi na ikiwa ni Tuesday Fresh gwirio guthukara facebook edha gitahi wa guyo facebook edha gitahi wa guyo wethe gitahi wa guyo ni yaniko kanothi hali ya hagu kena FM nigetha tuwata kukua tukikiara niria but before that todu ugira niko ni mudu kana madhuiti na makeki kama uwa hana nedaigwa agikotu wala korea dhuguri ini akana korea box ini ya star 447 hash kune korea na nyabe nye gune gire mweke uyu we mwehangiri gwira kuhari kidwe kwa ugekega ni box yeno hari mwehangiri nigetha goha tule haria ugekuru hatite nigetha goha tule haria ugekuru hatite dilari ya uhoro wegi ado iganarimwe hario boxi onakono tufaya tunini giri dhano giri giri giri kumi giri 20 li na wakiria mwenyaka oino kena siya kumiro gori na mwodo mwenu wakiria mwenyaka aino kena giri magalamata tutodo boxi shushina giri magalamata tuuri newega guire kuirago kuria bere tigo koroka kuria bere tigo koroka o mwodo ena madhina make male mamu ukiririe in fact hithi kuisi durafa tarago ukirio ne karu beta durafa tarago ukirio ne aramu durafa tarago ukirio ne magui durafa tarago ukirio ne nyoni asa mwodo alutaguo mwosie nago kirio akaluto merigitine ne todwa madhina make na todoru no koduru aliha rent tariki 19 July no koduru aliha maluni duru aliha madhile mene hale skurufisi uletio na maudu magi let me tell you wenda kamweke kega muno kabere daika isi siabere ikumi kugula tigiti umwe wenu kena kiria ureda na kiria ukuhoyaga inani mda kurathira maudu mega na da kurathira mudhe nyoyu ati uge sagurira boxi yeyo uge sagurira ni da hoya kwa gerire maudu makumasejie ni ukadirika na unawaga kodua no ni ukadirika na mudhe nyoyu mudhikiriria tureda ado magana matada tu. Yes, ado magana matada tu. Direro ado abere magana mere kuigira goku uri. Ni maraheo airtime ya siringi magana mere. Ado abere mudhenyoe wa Tuesday kuigira goku. Ni maraheo airtime ya siringi magana mere. Na yo box ili nado iganarimwe. Ili nado iganarimwe. Natodo tuye makiri na mamirio ni maiga noo na madhikagiri ya goke nari. Ona toge kiuga ado abere ove magana matada tu maheo kieduri. Nike kiegigiri ya oheo. Toyadhimu yaku. Waya gathi mga kuko hii nya star 447 hash ni star 447 hash ni star 447 hash star 447 hash wana wa hii nya star 447 hash nye gweda wese agulitaka dhaduku kamwe hau chagua boxi moja upate ushindi pap chagua boxi moja upate ushindi pap hau neho tuli na hatirio doge. Dakuro boxi ina hotani magana matada tu. Niediwe naba yaku ya mwenye kaneriku. Niediwe boxi yaku ya mwenye kaneriku. No nini juwe todo onyihirio besa okerona duredu wa mirogwe tano. Nesirigi mirogwe na nakido. Nihidari yaku na dakwira adwa bere othe magana meri kuigira kodogoko. Niohodo omudu wakagodho shirigi magana meri. Isio neiri ya tuetaga kei. Isio neiri ya tuetaga siago karibisha mudhenya mweru kogwa mudhikiria wago Ken FM ikiwa ni Tuesday wadawe dhimu yako yenye star 447 hash ni star 447 hash wana wahi yenye star 447 hash usagure box yemwe hau sagura box yemwe hau wikire pin yaku nye gweda ugule tigiti umwe tu dikwedo ugule tigiti na ndago dhaitha duka gure tigiti igiri uteritu kogwo we dikwenda kuga tene kiherehere kugura tigiti igiri asa dikwenda kuga kiherehere tore ari gijia ari the muthuri ugwito irungu akangata asa no nie dikwenda sitaki hata kidogo ugure tigiti igiri o mudu o wothe guma iganania we nacio no tari nacio egurire tigiti ucio umwe egurire tigiti ucio umwe tigiti umwe we gurire tigiti ucio umwe nigetha woinuke na kiria ureda. Box yeo wasa agurari. Neo irinotoga waku. Kwa hathimu uhinya star 447 hash. Ni star *447#. *447#. We sagu de box yem we how we kire pini yaku. Mudu to Jane Wairimu. Nwe mudu wa bere kuigira woku kugula tigiti wake. Jane ni ayo sirigi girinya. Congratulations. Sirigi mirogwetano. Nesia kohe sirigi girinya. Sirigi mirogwetano. Nesia kohe sirigi girinya. Mudu wa kereha kuigira woku ni Emma Wajiro. Emma Wajiro wa Mwagi. Tigiti yosio umwe na wenwa kohe giri kumina idha tu. Yes, congratulations, Emma. Tigiti umwe nwa kone gereria kedu gewe tuo sirigi girikumi na inya. Ogo niwa uke hana, nehiri tuwa kiabiria. Ndiyo tumeanza, na mambo imeanza kukua mzuri. Nidona mudo ugo tuwa Henry Maina. Na ke tigiti usio umwe nwa mune gereria sirigi giri ikumi na keda. Yes, congratulations. Na mambo iko hivyo kogo Tuesday yaku reke ege kuagirire Tuesday yaku reke kuagirire na mama odoma kuma yekome sasa tualika nina nikulea kwa Loto Bora na dage kuira mudhikiri wa Ken FM na hidali ya kulea kuchanga muka wabewe gole ya tigiti usio umwe Paul Dino wako kuira gole tigiti gile mwe na George asa deda mudu wawode abe egole ya tigiti umwe na nikulea kwa *447# ni *447#. Wona wahinya *447# usagure box imwe hau. Oinuke na besa valivali. Ni besa ratu mro hau instantly. Kwa ugu ni okumenya kano wa hotona kado na hotona. Mudogo tuwa Johnny Jiro. Yes, congratulations. Siri gigiri dada to. Nisi yaku. Yes, ndono uguo. Mwena mudogo tuwa an wa boi mwagi. Na kene hayo siri gigiri dada for. Yes, congratulations. So far mudogo heto besa nyikimuno ha ne mudogo tuwa sera. Irongo, Sera W. Irongo, akayo sirigi giri that naini, ya, ogwo neguwa uwe talie, no ogwo neguwa uwe kehana. Na tone juwe, we hau, nane hidu wage uka mutabu ini. Nane giwe ati oma na ura kieda kanyamu, newe gawa bewe guli that tikitio sio umwe, kwa tukila *447#, *447#. Yes, thank you so much mudogo tu alo isikatune kumakuole ya kisiri ya ni urajira we mutabu inina ni gado siya mwanyamu no nyabu kama rauga my all time radio station makadara jogoro ditwe mutabu ini ni nyabu kama osio gado siya mwanya yes, Sylvester David Jiroge tunes from Boston Massachusetts, USA pass my condolences to the family of Philip Moshuri Kimani, ni Moshuri, Kimani of Guna Village, Chani ya kule Gatodo pole sana kwa hiyo familia gitago tuko tuned ni mudogo tu mwani kiwa hana mudhuri tisambula maina mataiga unawekigeithe ke roka Esther Karaja kule kuru toro iro wakairo Esther Karaja alajira memu tabo ini na negado siya mwanya dhainya ego the te dagika merogo iri na emwe dhainya ego the te dagika merogo iri na emwe yago dha dagika isio merogo iri na emwe nigo kuiratea madha nigo vye maradhie na lutone tuwa kia beliria officially tuwabili ya officially, na kuwela wego li tikiti usio umwe, weo tagulite, nikuwenda kuwela muruodhe la igiragu kwe mwageni mudhenye wa umudhi, kuwena airtime ya sirigi magana matano, kule mwageni utalo wa igiragu kwa kogwa nefage. Nyabe guhe dakika 15, dakika isu 15, dada wego li tikiti umwe, nikedho kenyo kie besa, uthio kwa mwake haleo kwa metega, tairi ka ureda, kafulika ureda kwe gulida, tunyamututu wa violeda, nikuwedu kwa *447#, *447#. Wana wagula tigiti umwe li. Bas, daika siya kune siya dhira we wagula tigiti umwe. Leo nida kuhe mweke, ugule tigiti wakeri. Yeni, ugule tigiti wakeri. Tigiti wakeri nwa kuhe bonus, ya sirigi giri idhano. As long as, nwa wagula tigiti igiri, wina mweke wako inu kana bonus ya sirigi giri idhano. Kule adu iganari, magana meri, noyo neguo thuleta sai wadhainya. Bonus neguo sai wadhainya kule adu magana meri. Nalu nige, wagula tigiti igiri, wage kedu, ugula tigiti wagata tutu. Na mega jackpot ya 1M kule adu ikumi, dhudha wa dagika mirogwe na. Leu nige ulo kugula tigiti njigigo kira idha tugodhye na iguru. Ukogerera miaka yaku inu kana mikali wega tawega. Ukogerera miaka yaku inu kana besa wega tawega. Iko namna hiyo, gwahedage kasiga nona, iko mila idhano, orwe bolu keina wego le tigiti umwe kana tigiti igiri, ginyalidi ya ulio na weru. Congratulations. Ehe, tulari yohoro hake. Ginyagia siri gigiri magana 3. Ginyagia siri gigiri magana 3. Tuali kanila odhikula wa *447#. *447#. We sagulele box imwe hau. wagula tigiti usi wake kodo nero, congratulations, vye tigiti wakeri, tigiti wakeri, urakwe bonus, shirigi giridhano, adumagana meri, vye tigiti wakatatu, urakwe shirigi giriganari mwe, ikehada wega, dha idhano, no kiririkane wega towega, oriogu dhaka, tigiti nyigi, no uroogerera points ya kuinukana 1M, nudhu milioni, kana shirigi giri magana meri mamirogu etano, kana shirigi giri, iganari mwe. Osi one mudu mwe kana adu yari kana tatu. No besa iria nyigi ilahe ya nuhaha. Ne gaya no jithi. Boso ya guwadhi. Utirigo kinyiri liyadhi. No ginya tumegaya. Tumegaya ne. Gikule wa star. 447 hash. Nato digo so kiro horo yorege. Nimekuwa chia na fasi. Pesa edo hiyo. Yabia we taruha uguwe. Wene. Tuesday yaku ilago tuwala na muna gani. Ilago tuwala na muna gani. Iye ni utale kanyamu. Nejwe ilago tuwala wega. Na uwe kwe siri ya kile mudo ya unige dali ya lale huo. No korela no maithori. Kayarogo taithia. Kayarogo taithia. No todo gaina da uko amura mwenoyu. Kiri ya kigiri utaithi keno guwea. Kali guwea ne kaino kire njina no gatia kire kedu. Yes. Na ke mudo wago kwa goroda taithi kaga. Uyuragi ukayogere timaiga no kare muona. Kawira kau uru taga dhaisi no kwa hedu waka menete. Ukwana atakatari na umidhio. Ukawana duga keda kafia saduka keda rigi. Ukiurago goro ni ade mwenao. Onarigi ukiurago goro ni adua nyuba. Duga etikire. Asa. Onago kugwira duka netikire kukua goro. Asa mwenye kane kugerio ogeragio. Anyway. Nuga ni kule wa star 447 hash. Niku wa star 447 hash. Wisagulide kanda aduko kamwe haugwa. Gula tikitu wa bere wa keri. Nuga mwega makiri ya watatu waka na wanga tanu wa ikumi. Ni mwega zaidi.
1: Ukena top 10 as 10. Reu ni kwa batia weiro na ruebo.

0: na K. Kagiria liri kanu wa mutabono wa ukena FM riba tabla. Inyadake kamera ukena tunakeda kukure wa ukena. No ukena ukena. Egi muno muno uto ben erotich miato. Urajira we mutabu ini nani galo siya mwanya muno muno muno muno muno. Your mom njina kiarari kule kia guta kikoko ini nake ikale. Mutabu ini ribore darua dan mai na waki ubani. Na watu watetu wasalimike sana nani galo siya mwanya. Karajabula kikuma kule dadura face one nukweru watia wimwega. Eni nidakuro na yona. Buru matiari kuma kule mwena wanyiri. Na kia kilewe mutabu ini. Goku mudhure me mutabu ini ni muru uto Diana. Ona kuma kule ya. Kariyo bagisauva mwamuyu. How is you uncle? Mimi ni kofiri sana. Ninashukuru tena zaidi. Diye na kauru. Iga ini ajigetewega. Ona anideo ya mwenye wako wako lirika nuoge kinye. Nare koroni omuwe. Nare koroga yu adilika no omuwe. Nare koroga yu adilika no omuwe. Eni. Nane joe wa adilika nagotile kedoge kagirelia. Kana modo. And I'm telling you how ni hotule. Mutabono wa ukene FM ni top 10 na 10. Idha aliri nerwe boru ige. Nitodu orugari wa mwiri. Yes. Nagu orugari wa mutule ya ni masiri ge nego haire mweke wako igira kore ya kwado mawe tuo loto bora yes dakula tuena adu magana matada tu na tokeri yogu ono adu ikumima taithikete nego kwerite adu wana abele ya mataithika talu nidona Paris Wajiro dungo nidona nuaheo shirigi giri 42 moruto Calvin Maina nuaheo giri thatha tuni box na bainya moruto Don Miniki Mwaura nuaheo shirigi giri kumina igiri na aga kionwa modu haa oyu nuyo heto besiri ya nyingi muno yes ketumu holide zimu haa but before that uje tekerie nyabe neane shaiwa vainya vainya na kinya no ginya tukaba kunywa shai yes ni besa valivali ya tini shai ya kaki ya kwira tuwabe tukue kabonas kari ya oku hudhi ya tashai yes kari oku hudhi ya tashai ya shai ya vainya niko tuina kuhaha na ni besa valivali na gwira kaki kono okiri yoguwa wone giri idhano no igutaithie wone giri idhano no igutaithie my friend when we did that kune mweki uyu I call and we give them it to tithia tika gutidoki nege no kiragari angi matikagerie asa no koro icio ni besa nini muno hariwe ni hari ni ni besa nyingi muno no ko ngiri thano ni rent ya mundu I haha na congratulations mundu gwetwo mundu gwetwo Johnny Bogwa wa irogo Johnny Bogwa irogo we ugurita tikiti 22 na we ndona no aheo 374 yes congratulations asionele moya ya tikugura tikiti nyingi kwe umithio majority nele magoria tikiti umwe na kwa nikio raigwa ginya bonus ndiri mundu wa kuheo ari angi magoria tikiti igiri nikio ona tha ici ngienda gwika draw ya giri igana rimwe kuri andu 10 utiri mundu ingi negereria koguo ri Tuyato kuiraga urumere maadho na mitaratara. Niwega kurumagiri la kiri ya weruo. Tho niene ndiri iko. Niene ndiri amenya kiri ya kirane anu. But for now, itakoba kugeta maudu magi. Aekowe hau na neuwe yati. Noe degu tuikomwe wa adumaga na meri. Noe degu tuikomwe wa adumaga na meri. Aria maku inuka na modu siri gigiri idhano. In the next 5 minutes. Deda weguli ya tigiti umwe. Utila makani ya kani ukuguli tarege. Kado kugurite. Utilama kani ya kana we mugeni kado. Doru waigira goku kado waigira. Fatane we guli re tigiti umwe. Dege keno. Ino kena siri gigiri dano. Gwada woye dhimu yaku. Ohinya star 447 hash. Very simple. Woye dhimu yaku. Ohinya star 447 hash. Ne star 447 hash. Wana wahi inya star 447 hash ni ukwiro ushagure idhadukuri mwehau idhadukuri ula asagura ni edio ene liku no hoyaga imuno idhadukuri ulikuona kanyamu dhine kana likune gireli yesha iwa siri gigiri dhano ni bonus kogu deda kuwaba kuneana bonus na bonus ino deda kuwaba kune gira adu magana meri ni omaraneo diyo edhuga adeka sigano na mako newa igana noni juu hena adu mirogo maraneo bonus kana shai wa dhainya shirigi giri idhano na tuone toga ni tigiti umu atakara nige dhawa ino kena sayu yu kio edhimu ya kuhinye star 447 hash ni star 447 hash ni star 447 hash wesha gulida na ihenya gathaduku kau kamwe ka box kamwe wikire p campaign yaku ithanduka riu uracagura hau ri tamenyanirira kunengera besa nginyagia ngiri magana matatu no kugura tigiti ucio tu ukainukana bonus ya shiringi ngiri ithano ukainukana bonus ya shiringi ngiri ithano koguo nigwenda wifage nigwenda wifage uthieku gwa star 447 hash niko gwa star 447 hash ni star 447 hash wona wahinya star 447 hash wicagurire gathanduku kau kamwe wikire pini tauni tuona ni kwahinguka andu aingi ni mambia kuneo indo by the way onako ni magana makiri yes ni kwambia kuhinguka na kurahinguka uguo hari kindu tugaga aria maracokeria uguoko ni mambia kuingiha aria maracokeria uguoko ni mambia kuingiha koguo nawe kigerie no kaindi ni gaka ni twarikanira wambe wigurire tigiti umwe wabe wegulire tigiti umwe wabe wegulire tigiti umwe twarikane kahinda ni gaka wabe wegulire tigiti umwe na tigiti uno wakwe cai in fact ndenda kwamba kuhe andu a mbere igana rimwe shiringi ngiri ithano ngiri ithano andu a mbere igana rimwe nio ndirahe ithari ritanathira koguo anytime from now nigukorwo ngika draw iyo koguo wihikage jipange utengere kugwa star 447 hash kugwa star 447 hash kugwa star 447 hash usagure box yo imwe hau usagura box yo imwe hau ni mudu wothe taru hari mudu wi ha ugitwo fresh na igra drone hari na adu angi ma ukigereti na ukavere ta Canada na Caroline yes na kuria ginao magerithie na matiri maracoka guku na ni ngwenda kumera macoke kuma togoretio ni Richo Elizabeth John Richo Jackson Simon Johanna yes George Godson Frederick Gladys Baptista mwena miaka mene muno ya kwihotanira besa toru ni muroneka haha points ya nyusire iguru mudu gutwa Gladys mudu gutwa Lucy Davin Gilbert Nancy all the best mwena mudu gutwa ya asio ni amwere magethiete haria na makegole atigiti umwe makaria ni watigiti wa keri ni uhea mudu bonus tigiti wa gatatu gakuhe girigana rimwe koguo we urenda gacai gaka muthenyo wa Tuesday we urenda gacai gaka muthenyo wa Tuesday nda kuhe mweke we urenda gacai nda kuhe mweke nda kuhe mweke na kuhe mweke uriku wa kuingira kundu kuriku kundu ku we guria tigiti umwe yes congratulations mudo gwetwo Aaron Mwangi Aaron Mwangi inbox na baigire ni akonegera shiringi 29 yes 29k mudu gwetwo Peter Dungu box number 6 yako he 374 yep mudu gwetwo Gideon box na bay ida tu ni yako he 9000 mudu gwetwo Jacqueline Wagoi box na bay nyanya ni yako negereria kindu gwetwo I mean box na bay nyanya ni yako negereria giri nyanya yes kuhano uo unidabia ukwira kwa higuka adone mabia kwe watira kiri ya gekiao ni kwe rukira star 447 hash ni star 447 hash onawe wegulia tigiti usio mwe tagu mwodo kutoma gidari nwa ilimu e tigiti wa katada tu na ni ahewe shiringi giri 88 na magana meri giri 88 na magana meri na okoroni siya ukiadaga hau uguo nigedha maudu magikome sasa wa anyway vikula kwa star 447 hash star 447 hash yes, yiku wa star 447 hash. Yiku wa star 447 hash. Star 447 hash. Wisa aguleka box kamwe hau. Tikiti uragura haa. Ura kwa siri gigiri dhano. Nihede adu wa bere 20 maigira woku. Hali ya malitha ina wa draw. Direda adu iga narimwe. Kogu wa dina adu wagi 8. Maigira draw ini tunenu ukune gire liyo. Star 447 hash. Star 447 hash. Papetu wali na mudu ya haa nake. Agetu ireka na siyakane siyakinya. Ni umwe wale ya maki negeli ubesa nyingi muno idhari uri abere. Na nedai na horosio idhari uri abere muno. Kwa uo guwabako kile horosio nige dha gutigire kiharo. Gutigire kiharo. Ndawe ina muno. Ndawe ina muno haa. Na wale unego wakiabi ya uke higu kanigedha adumagite idhike. Fulu ni ambi ya goe chikate. Ya wameanze kuchunge muka. Na wagula katike tika ukamwe. Golidi kanie.
1: Thank you.
0: Golidi kanie kiedu ya fatamuno. No we gire kuu. Yes origi usagure box yegi as long as durura gura tigiti thatuguthie na iguru duri besa wetereire shiringi ngiri 100 rimwe thutha wa dagika 10 kogu we urenda kuinuka na ngirigana rimwe make sure wagura tigiti ithatu guthie na iguru ndiu kinyetie tigiti cigana wagura tigiti ithatu kuma hau uri ukugura tigiti nyingi I'm telling you 100k siha adu 10 thutha wa dagika 10 in fact kuma dagika eno gura tigiti nyingi uri akwahotekeka o dagika gura tigiti o dagika gura tigiti then a draws igirde okagweka tuina shai wa dha idhano dhainya do mirogo tano adu igana na rimwe na tuina shiringi ngiri igana na rimwe shiringi ngiri igana na rimwe shiringi ngiri igana na rimwe ucio ni umwe wale mahotanire besa nyingi na ndenda kuyathimu ngademugerie ringi haha tondu ni utongore ti ithari ri when now ni dage kwiro rogweka ni kwedo kala *447# ni *447# yes congratulations mudogo to Edith Wagui. Edith Wagui ni dona nwaheo giri 74. Yes, giri 74 ziko hapo, 74K. Ziko hapo, ziko hapo. Idhali tanadhira eni. Nali ule, kwenda maudu maigimu na malaha ni kafuro lini yoyo. Na mamu ya ni malaha maki ya do. Nwane ya doa mwamake maka gare ya mana kikoroku, mwake kimenye oleo kihana. Usio, diigwa tatu giritana.
1: Followed by the pound key.
0: Yes, jiri watatu ugihota na. Osio ni alega kuyadhi. Mwaketuwe dhe ogina kilo togo leti haa.
1: Thank you.
0: Ehe. Ketuigwe unake. Niumwe wale ama togo leti kuheo mafesa. Mamekari mafia. Ya, yes, stuatia dakika ikumiku maha haa. Gweda wegulide tikitio dakika wadaika. Wewala igira uko litulea bere. O box ina duiga na limwe box ina bemwe ehe ni te besa kule adu watada tu peke yake we mwega hello we mwega
2: ide mwega tiyo
0: nani jagiri temu nogeto wakita hii wagu yoko ni wawu kena FM ribo top tu iliera inei
2: hello
0: jitaku wakita hii wagu yoko ni wawu kena FM tu iliera inei
2: hey
0: iwewe itaku watia
2: ni zakari derito mesoke
0: zakari derito mesoke we mweno liku
2: Mwana
0: wadeo kwa kiabuke no. Neke weka kama mwana osio leu?
2: Yede mekanika.
0: Oh, we mekanika?
2: Nekuweruta de leeruta.
0: Oh, nekuweruta leeruta. Le ure, nwadhi kore kwa *447#.
2: Neko dite *447#.
0: Ehe.
2: Dainya, box na bainya.
0: Box na bainya, yako heke hihi.
2: Kade hera 96,000
0: giri na ita ziksi ili uwe kate ya nabe sa isi omudu waka inandake iwa edhu kuru
2: mbado difageta teda jabia jaria na mkuru juwe nyone kaudu
0: ijeka ogo faka na mkuru nigeza omenye ole ogo ika
2: menye kaudu ijeka
0: waigira kuu maitama igana
2: digerete maita matada tu
0: anyway congratulations
2: Umothe
0: ugo geria maita maingi. Basi na umothe ni wakirathimwo nawe ni wakiigua mzuri tiguo.
2: Naona Ngai ni adiha.
0: Ngai ni akuriha marĩa ũtũraga ũgeragia. Rĩu ũkĩaria na mũkũrũ ũtanagĩciria mandathi na ũtanakĩgĩa na kamureboi.
2: Ngaijaria nake itanecirio ũhoro
0: ũngĩ. Ũtanecirio ũhoro ũngĩ na ũtanacemania na ndarira rĩ. Ehe. Ahota kuiriraga guko guo githiruka guko kio maratathi ngigawe na ngirigana rimwe.
2: Ehe.
0: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. 447# *447# karoke kula tikiti yoda gikoda gika noko batia iron top 10 at 10 isene ikomere ila thamaka ok inukana kiria gigi yaku tuga kenyo na kenyo siwa na girada hau wadho kuma meri munoyo ka inukana giri yes mauduma kagiri ya siruka muranga tengira kwa *447# top 10 at 10

Kenny. E kila kanua hengera. E bada kala ka motabo nwa ku Kenny FM. Motabo nwa ku Kenny FM. Da kaniga itu. Ribota. Ate shuru shuru na moshene. E shuru shuru na moshene. Na moshene. Kama kani ya muno muno ni ati arumene masihana ka muno thiko ici wanaume wanazipatiana tena zairi ikira kanua hegero adukana nyana leo ngene kwa kidu wana icio ina cio tuwe we heire no ngai wako heire na ndoro ndo wake temo na by the way etwa kwa samu wake ambaro ebo na ruo rwetago wa iruno wake yes ati atumia mwetekere atumia ne mwetekera atoke geta samiro goro ebo rwetago ne ngai omagiragia.

0: maitho massage ya ku special thutha wa muthenya mugima ukimatha
1: ndaregwa de proper de radio store na ginyo cia ndewega tha thita
0: nyihia hwai na wabu wa mwana
2: Hey.

0: kill.
1: Asante Joseca to been there featuring DJ Fatso. Leveru roa to kijiri daenya. Awe wabugo wabugo we. Daidano. Ito kati tida kamero go eri na mguwaja. Watu mako mali mega mono makiri hore hove ole. Nega do rajeria. Kule guwe ole nega do. Good evening wambugo. Nimodo we tosa malmai na masama rutu mana ayakcho na ondrai kuwa na dhegio. Mwaya ka digiri ilo wabugo tuwe kuchonjo. Nimodo we to honorable twist ngororo. Wabugo we mwaga. Niko higi wadho na niede chonjo. So kule ya mwana wa magumu negado hai wa mbago ni Mike nikiwa umoja na tuko kwenye mtambo sana tena zaidi wa mbago tuko chonjo ni mudo wetuwa mwana kiwa hana kuma mwana wa getago negado hai wa mbago ni mudo wetuwa John Waka Headman asante sana bayati na ikuru tuwe chonjo wa mbago gotea sana Zach Zion babake Nesta na horoshwa yikoro kiri mwaka mwono makiri tuke dinabu na kwetikideka na wewe mwono oleko nore kate ya githa hakiki kia Hawaii
2: Gukena FM tukore tuotue gorani gorani hitu neru iboto

Kenya, a plusi wangu ina harubu rutogo mokoma kwa salim juni harubu rensidu rutogo kafanyu mekedu adoki kani kumina idha dhato shia turo kiugu idha inere ya dha adhita shia rusine rusine ruwegano atriki kumina idha no wa mugu wajwa 2026 nigiono wa kinyaga tagati karibu sana hale hode onjiti dhiti odio akuri kukarela 92.2 92.8 ora nige 91.2 songaplay.com muko fiti mimi niko sawa pedla haku wa mwago sana.